0: Well, if you see that, I've been a little low. They loy to la lasso. If you see little for more lasso, la la milly in the moment is way too lally. Why, I have to find Adwin, a moral to pillet, ten years ago, you are facing Adwin. I have a PhD, I don't know, tell me, and if you see Lalla, ma'am, send me on more million. I have a pure study, they send me on one moon. A town is sweet, they send me to fire, young ma'am. Peter Savari Vadi, my fat man was still. Yeah, I'll million and suffer, yeah, no four, put one sofa, man, what pillow out. Yeah, umba, yeah.
1: Now, in a moil, a poor, that's a son
0: of a man. Now, you know, eh? Now, a pill, only wingana. Yellow for salon, yellow vangalia. While a little me to tear the found hang or chicken loose. Now, put in my young hang or tomato name, Matillo Lato, Tamilia Louis. Ya macam apa sih saya melmafau fau? Ya macam ciri ya lepas tu sih nolak tu ina ya tu semua pue. Ya ni sih bayang orang pokal ame oil tu singa na faham sih nongok fajar. Oleh metode cia la benga to get your eyeballs to lower alpha fang alatu a upalang ina faham a ya mau lelai yo mata ilatu metode cia ya. Ia na muli muli macam dia fau la itala fomai. Afa pia tau la ilova ai le TV, pol screen la titi le lungo lo telefon. Ele te lo temi. Ele le le ma la va ai. Wa ele ma sani ni o mata le pula to a i se me se tasi. I fie tu la la so a. E te la va ia tu i va i o la nga yo ia yo yo mata. Ia ai no fona pa wana me na titi le vole tu la la so. Ia a mata an fa le to no ma lo pula. Lona winga ele afa ele se me ya nga mo wai ai afa ina ilo yo foma yo mat ya mo lo ma fo fo ya na mo le ole lo to ita tal tal wa le telo le te mi le ya lui vanga ne e ni so to lo fa mo lo mo tal to Facebook le te mi ne ya ole su ya ingo por kala mi le va to mato ona a to nu tal si ona mo se me nga to o por kala mi fo fa mato o por kala mi mat silfia matelo e a uma motato uma e disse por que lembra me teve tu e fatti mai lu lutu be foi e vai disse a uma mo vai se me e dia uma me nai ai foi en mato e por que lembra me mate lu e a tia ele tá tu so foi uma falta nada e dia disse se ai ole ol vai na na ai dia vai pe na de vi foi me mari e disse me mo vai a foi volta tu por que lembra a tua tia ole vai tu me fe au vai na tua e uma motato
1: morning link yeah e uma foi vai ganha o vale mo fa não e vale então vai tu lá fono no sila vou ideia ah faz aí também te mais de social media e lá lulis o lu ono tsap sa ah
0: ole ole tu lá na tonwa de o ya ole lá o fa ma ni a ni fam sino ngane no fai america e sa o aso ai ngale tu ai ah ole lá lá fi ala mai ne europa o foi lá tu su ya o vai ta to in New Zealand Australia ya Pacific of town va vai na to so a little bit town of file pep the Pacific Island Forum I offer to see so va le no offer to see state of America ya for the lato of so a ya mo mo se to pe na mele va vai mo la to va la vo ya fi la to ole o te lo a te lo ngai fa se se ni go folili ata o mo mata ngata ni si la pe fi la to terminal oi no lo le malo ni si la fa ile o dia o temi o mata ngata na lu to Facebook wa vo le la ta no mata ngata ta o mo temi le alu ina ye fa ngo fi na ye se mo li ma vo le to to si ya o le e mo li ma o mata ngata la ni temi ya la ye mo ma teknolosi o le temi te alu to no Facebook la wa mata na fa ta o temi le te ya ya le se vo la vo lo temi na lu se ya ya alfa fia le aso ya la mo ma temina na alfa fia ai ke fa dima
1: mela le cha cho wan le tio fa e mo mo cha cha le ye bon mela le o isi fia ma cha ma cha ai le a ya ya ki ya le tio le stay mi se ta pe le facebook a ma ta fa pe em fa ina fa
0: ya em fa en fa yo fe au se wal vali fa ya la e te fa no longo ya yo le avel ta fa le fa ne fa no longo ai le fa ne ma cha ma cha
1: Yeah, it's a wall of the answer. Yeah, it's a fine, it's a tiny, le metta malay.
0: It's a tiny, la la to be. Oh, tango, whatever, be at all the toast full billion. Yeah, why too? You're not leave a percent only, only a 4 year lay. Only took the mower. Ah, I told Tausang, it is a tiny,
1: it's a tiny.